pica, vai na penta que cala essa fanta, vai na pica, vai na penta que cala essa fanta, vai na pica, vai na penta que cala essa fanta, vai na pica.